0: de alke pakreta sai karta esi so sir sa kriti slo kumna esi hukum ne aparvanta khasme ka mail pae si khasme pae so kare manjya so bal pae si dan rde penda jae si
1: koi gaave ragi na dibe dibo।